Nås alldeles strax, och det med anledning av att när jag tittar på första låten, ABBA, Summer Night City. Ja, det har ju varit lite värme på en del håll redan, men nu går vi in i den riktiga sommaren. Det är ju då vid midnatt ikväll. Ja, nu när du hör på det här har vi redan kommit in på 1 juni förresten, om du lyssnar på nattreprisen. Så välkomna till de här härliga sommardagarna. Kanske till och med några stycken tropiska nätter, vi får väl se. ABBA sjöng i alla fall om Summer Night City.

Ja, Mikael Wiehe här. Det här är ditt land som han ju har översatt eller skrivit svensk text till, ska vi säga. Efter det att Woody Guthrie gjorde en sång som heter This Land Is Your Land. Den har ni säkert hört. Den kom redan 1940 faktiskt. Lite grann som ett svar på Irving Berlins God Bless America. Som är lite, ja, lite mer pompös kanske man kan säga. Och ja, som brukligt är när man skriver något som ska verka lite nationalhymnikt, kan man säga så. Ja, så plockar man fram det bästa man har. Men Woody Guthrie tyckte att det fanns också andra saker som skulle uppmärksammas. Och det är bland annat att han var rätt kritisk mot det ekonomiska systemet som fanns i landet. Och detta har en del som har spelat in låten inte valt att ta med. Men när Barack Obama hade sin presidentinstallation den 18 januari 2009. Ja, det är så länge sedan. Då var de faktiskt med de här texterna. Bruce Springsteen, Pete Seeger med flera var det som sjöng den gången. Ja, och nu så ska vi se här då. Vad hade vi mer då? Vi hade ju The Manhattan Transfer med oss med Operator. Och den sjöng de in 1975 och ABBA Summer Night City 1978. Ja, Mikael Wiehe gjorde sin Det här ditt land 1999. Vi går vidare med Sweet nu. Det heter de då. Coco 1971.

Ja, alltså han skulle ju kunnat stå på en operascen. Nej, det rådde nog en del delade meningar om det här, men han var ju inte dålig på att plocka upp just de italienska sångerna. It's Now or Never och Sole Mio. Elvis Presley från 1960 faktiskt. Landslaget, ja, de var med i Melodifestivalen 2 gånger. Det var Lasse Lindbom och gänget. Och första gången det var med den gamla jukeboxen kom 1975. Och det där är ju en låt man minns. Och vet ni vilken plats de kom på? Jo, det var på, ska vi se, 7:e plats. Och så var de med 2 år senare, för du vet, 76 hoppade ju vi av det här kalaset, för det hade varit så dyrt och då det ena med det andra. Så att 1977 var det igång igen, och då tävlar de bland annat mot Forbes, kommer ni väl ihåg, och Beatles, och då gick det faktiskt lite bättre. En låt som heter Sommaren 65 som vi brukar spela här, de slutade 3 med den. Vi har också hört Billy Joel, We Didn't Start the Fire från 89, och så Sweet och med Coco från 1971. Och nu så ska vi vidare med låt från 78. Det här är Elvis Costello och The Attractions.

The Tremolos med Silence is Golden. Ja, det är musik det ifrån, nu ska vi se här, Silence is Golden kom 1967, kan du tänka det. Och Lena Andersson, hon var den som fick sjunga Hasta Mañana på svenska. Det var 1974. Och The Platters med Smoke Gets in Your Eyes 1958. Det där är ju... Tänk att man romantiserade kring de där grejerna. Smoke gets in your eyes, rök i ögonen. Det var inget trevligt. Hur många av er minns när ni satt med

en iskall blick. Där bak en kick, i nyllet en prick och sen som är stick. Och Kurt la på en flörte och drog i Marys skjort. Men då blev Mary arg på Kurt, så Kurt la på en spurt.

Bob Dylan, The Times They Are Changing, hörde vi här. Och 1963 var året. Och vi började med Robert Broberg från 69, Mariga Mary. Och sen hade vi Driver's Seat med Sniffin' the Tears från 1978. Bob Dylan på sitt eget munspel. Nu kommer George Zamfir. Ja, vad är det han spelar på? Kommer ni ihåg hans honörsinstrument är ju panflöjt. Och det är då ett stycke som James Last har skrivit, det är också hans orkester som är bakom. Och det här blev ju ett av de absolut mest kända styckena och kanske ett av de som han drog in mest pengar på. Men å andra sidan, han spridde sina graser. Vad var det? Han gjorde väl över 40 stycken skivor med musik som han lånade in från annat håll. Men han kunde också komponera. Lyssna på den här.

Connie Francis Vacation. Ja, det handlar om semester för hennes del där. Kanske lite tidigt, men jag vet att många av er kanske har valt att plocka ut semester redan i juni, eftersom ja, en del tycker att det har varit så fint väder i juni det senaste, så att de ja, passar på nu då. För sen har det ju varit lite sämre på sina håll. Men ja, det vädret som vi har just nu, ja, det lovar en del. Det blir en övervägande solig eftermiddag och en lugn kväll över större delen av landet. Några lokala skurar kan dröja sig kvar i Västra Götaland. Men sen blir det under natten mest uppehållsväder med klara till halvklara skyar. Och för er som då lyssnar på nattreprisen här nu, så ska det, om vi nu får tro på det här, bli en måndagmorgon som bjuder på gott om sol sedan eventuell dimma har lättat. Och en ny försommardag tar sin början. Ja, mellan 8 och 14 grader kommer temperaturen att ligga på under förmiddagen, och sen så stiger de och det blir lite varmare. Så där ja, vädret som det ser ut. Vi har också hört musik före helslaget här klockan 15, och det var And the Beat Goes On med The Whispers. Och när kom den då? Det var 1979. Och så hade vi med oss då Den ensamma herden, som den heter även på tyska. George Samfir och James Last's orkester från 1979. Det är ju en låt som de flesta utav er nog känner till. Med musiken i bagaget går vi nu vidare efter Connie Francis Vacation från 62. Ska vi till 79, och då är det med Van Morrison, Bright Side of the Road.

0: Visst är det ett släpigt men på samma gång väldigt tjusigt och sofistikerat arrangemang som Frank Sinatra sjunger till här i Summer Wind. Den inspelningen gjorde han 1966. Och förr det hörde vi David Jones, It Ain't Me Babe från 1967 och allra först Van Morrison då med Bright Side of the Road från 1979. Ja, Bright Side of the Road, om man nu ska göra en sån här melodiradiokoppling, den har han väl följt nästan hela sitt liv. Ja, det talar jag av då om dagens stora jubilar. Han har hunnit bli 96 år och jag snackar då om Clint Eastwood. Denna regissör som man ju faktiskt kallar honom för på senare år, men också skådespelare som hållit på långt upp i åren. Men nu är det slut med regisserandet och skådespelandet. Det sägs i alla fall så. Det är klart att han kan med all rätt få ta det lite lugnare. Och vad gör han då? Jo, han spelar piano och ägnar sig åt konstnärskapet måleri. Det gör han i Kalifornien där han bor och på Hawaii där han har ett ställe också. Och har faktiskt valt att ta ett steg bort ifrån offentlighetens ljus. Den här killen började ganska sent i karriären med filmen. Han blev ju en av skådespelarna i en tidig tv-serie om Vilda Västern som heter Rawhide på engelska. Prärie fick den heta i Sverige. Gick från 59 till mitten på 60-talet och Clint Eastwood spelade en av de stora rollerna genom hela serien. Och detta gjorde att han då också fick lov att visa upp andra talanger, likt många andra. Jag vet ju att nästan hela familjen i Bröderna Cartwright gav ut skivor och åkte på turné. Så gjorde också faktiskt Clint Eastwood. Många av er vet om att han har en riktigt tjusig sångröst. Ni ska få höra själva hur det låter om honom ifrån den musiken som fanns med i tv-serien. Hans rollkaraktär heter Rowdy och det fick också låten heta. Här är han från 1962.
1: Move

Det var Oliver som fick stora framgångar med musik ur musikalen Hair. Good Morning Starshine fick vi höra här, och det är då ifrån 1969. Mike Oldfield och Maggie Reilly, det var från 83 det med Moonlight Shadow. Och det är väl inte svårt nu när det är fullmånetider. Medan Survivor gjorde Eye of the Tiger, också det filmmusik ju, från 1982. Ja, och så hade vi före det då Clint Eastwood i en alldeles egen låt ifrån det att han var med i tv-serien Rawhide, Prärie. Och låten som vi hörde heter Rowdy. Det var hans rollkaraktär det. Ja, en kille som kunde sjunga det. Och nu så ska vi lyssna på Bonnie Tyler. Ni vet ju, vi har talat om henne tidigare, att hon har hamnat på sjukhus då. Efter en operation så drabbade hon ju illa nog av ett hjärtstopp. Men man lyckades häva det där och få igång henne igen. Och så har man gått ut ifrån familjen och på hennes officiella hemsida och sagt att ja, hon behöver tid för att tillfriskna, och man bad vänligt men bestämt att lämna henne i fred. Och nu har det faktiskt inte skrivits eller sagts någonting om henne på nästan 3 veckor, så vi får hoppas att inga nyheter där är goda nyheter.

Där hade vi Gimme Shelter, The Rolling Stones i P4 Plus, och deras årtal för det här, det var 1969. Tre år tidigare hörde man Gunn Sjöberg sjunga Je ne regrette rien med titeln Nej, jag ångrar ingenting på svenska från 66. Det är ju en översättning det förstås då. Och så Bonnie Tyler, It's a Heartache, 1977. Jimmy Cliff, ja det blir det nu härnäst. Jag ska bara passa på att flagga lite grann för här om en liten stund. Så blir det ju mer på listan klockan 18. Sakta, vi går genom stan, lite lugnare musik med Henrik Olsson. Och sen är det P4 Plus favoriter. Det blir två stycken. Först har vi Swing and Sweet med Leif Smokring Andersson. Och sen blir det ju Da Capo med Anders Ellerman klockan 22. Och klockan 23, repris med Henrik Olsson då i radioarkivet. Men nu alltså.

Helen Reddy, Angie Baby. Ja, det var 1974 så den här blev en jättehit för henne. Men då hade hon redan fått sig ett ordentligt namn. Ni vet att en av hennes första stora framgångar, det var I Don't Know How To Love Him ifrån Jesus Christ Superstar. Men så gjorde hon också den där I'm A Woman, och Delta Dawn var ju också hennes låt. Hon flyttade så småningom tillbaka till Australien då hon levde fram till sin bortgång här 2020. Då hade hon hunnit fylla 78 år, och då hade hon också arbetat som hypnoterapeut. Vi har också hört Come On Feel the Noise med Slade, och Marty Robbins and the Glaser Brothers med Big Iron. Ska vi se, Slade hade vi ett årtal på också förstås. Det var 1973. Och Big Iron, sa jag, nej det sa jag inte, utan då tittar vi på årtalet där också, 1959. Och Jimmy Cliff, The Harder They Come, var från 1972. Ja, hopp, söndag eftermiddag, att se framåt, det ska man väl alltid göra. Jag brukar alltid säga att nu har vi allting framför oss, men snart så står man där i september igen. Det kan väl vara skönt att bli påminn om det också, och så att man verkligen får njuta av sommaren. Här är Earth, Wind and Fire med sin syn på just den där månaden. Året är 1978 och Olle Nilsson har valt musiken. Claes-Johan Larsson säger tack för nu.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: Ett, två.
1: Då börjar vi.
2: Då jag till jobbet varje morgon går, två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på trån?
3: Pappa, kom hem. När kommer du, pappa?
2: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: Hon ska läsa så hon är man är klar i hennes svar.
1: Mamma, en gång till.
0: Bridge liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja, frisörmål. Mål.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

dina kängor känns som bly. När det regnar som det aldrig gjort förut, melodin får bli ditt paraply. Låt mig skänka dig en melodi, önskeblomstren, de är sju.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: En ny vecka och en ny månad, 1 juni. Ja, ska vi ta reda ut de där begreppen om en liten stund. Men jag ska hälsa er välkomna med, ja, igår var det ju faktiskt ABBA. Idag är det Agneta Fältskog. Men inte bara hon utan också Little Gerhard. Ja, det är ju han som man brukar säga upptäckte henne. Det var egentligen andra som gav honom tips om henne. Och han fick upp henne till Stockholm och på den vägen är det. Men man brukar säga att det var han som upptäckade. Eller ja, Carl Gerhard Lundqvist som han ju egentligen heter. Och som själv stod på scenen vid den här tiden, men så småningom gick mer och mer över till att bli producent. Agneta Fältskog kom med egna låtar i bagaget och ibland hade hon fått lite hjälp av pappa. I det här fallet så är det faktiskt Little Gerhard själv som har hjälpt henne med den svenska texten. För det vi ska få höra, ja, det är det hon vill sälja in, inte bara till sig själv utan säkert också till alla andra som har vägarna förbi Sverige. Men då måste de ju förstå svenska också förstås, framför svenska sommaren.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Det här är P4 Plus. Du hörde allra först det här svepet av låtar Agneta Fältskog framför svenska sommaren. Jajamän. Ja, nu är vi ju där, 1 juni, och det är många som kommer in från andra länder och som brukar fråga mig, när är det sommar i Sverige? Och då brukar jag säga att det är den dagen solen lyser. Ja, och när det sen infaller, det är ju en annan fråga. 1969 kom den här låten, och sen Sam the Sham and the Pharaohs med Woolly Bully. Då är vi inne på 1965. Och här nu från 76, det var faktiskt en jättefin sommar på sina håll. Åtminstone på västkusten, det gör till. Horoskop med Harpo. Och då ska vi kanske ta oss en titt på horoskopet. För nu är vi ju inne mitt i tvillingarnas tecken. Det är mitt stjärntecken faktiskt. Ska vi höra eller se vad de säger om mig då? Ja, för det står så här lite allmänt. Och jag tycker inte om att läsa horoskop egentligen. För att även om jag inte tror på det så gör jag det. Är det någon som känner igen sig i det? Jupiter förstärker ditt hus för pengar och resurser. Oj! Vilket öppnar för goda chanser till ekonomisk framgång. Tänk det kan jag faktiskt behöva. Och sen står det min personlighet då. Som zodiacens sociala fjäril är tvillingen nyfiken, kvicktänkt och flexibel. Din kommunikativa förmåga gör att du har lätt för att anpassa dig. Men du kan ibland uppfattas som om du ändrar åsikt från en dag till en annan. Menar att tvillingarna skulle vara ombytliga? Va? För i relationer säger de så här att tvillingen är väldigt flörtig och tycker om att umgås, men kan ibland hålla människor på avstånd för att undvika all för djupa känslomässiga bindningar. Mm-hmm. Ja, man kanske inte ska gå in i en relation, för tänk om det tar slut. Nu går vi vidare med den som i sådana fall skulle kunna hjälpa till med relationen. Från 1962, Cupid.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet under.

0: får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Det här lilla avslaget är viktigt. The Rolling Stones med Brown Sugar. Vi får väl passa på att gratulera Ron Wood som fyller år idag. Ja, han fyllde 79 för att vara exakt, om jag nu inte har fel uppgifter, för han är väl född 47, va? Ja, så. Så hade vi allra först i det här svepet, ja, då hade vi ju Cupid med Sam Cooke då från 62 och Delta Dawn med Tanya Tucker från 72. Och Harry Brandelius här då med Nordsjön och Kalle Grönstedt från Nora i Ångermanland. Det här var en kille som var duktig på dragspel och en av Sveriges faktiskt kanske främsta på sin tid. Redan som 21-åring så vann han det svenska mästerskapet och han vinna totalt 10 stycken mästerskap av olika slag. Och så småningom så får han till Stockholm och började orkester. Han hade också en bror som var bra på dragspel. Själv hade han spelat det sedan han var 12 år gammal, det kanske jag nämnde. Ja, och då var han ute och gjorde bra grejer. Skrev också Månsken över Ångermanälven. Ja, det är hans komposition. Här fick vi då höra Nordsjön från 1959 som sagt. Nu vidare med Sting, fast inte ensam, utan här är han tillsammans med de andra i The Police.

Jerry Williams och Sista skeppet tillbaka. Ja, den svenska texttraditionen kan man väl säga är så fint berättande. Det är musik från 1998. Och självklart det vi hörde förut av Evert Taube, Sjösala vals. Ja, det var det Sven Bertil som då fick berätta i en inspelning från 1972. Ja, själv så sa han ju vid en intervju att just den här sången tycker jag mycket om, för att den är en fin hyllning till familjelivet och till den svenska naturen. Och så är det ju verkligen. Familjen hade ju redan 1928 hittat den här tomten. Det var nämligen så att Evert Taubes fru Astrid, som var född Bergman, ja, hennes föräldrar hade ett sommarställe ute i Stavsnäs på Värmdö, och därifrån kunde man se över till det som Evert sa att det ser ut som en sjösal. Han tyckte det var vackert, och där hade man då namnet Sjösala. Det här blev familjens träffpunkt, och man byggde en liten funkisstuga där ute. Och det finns ett berömt fotografi från 1943. Den första delen av den här sagan tog ett tragiskt slut 1969, då en sinnesförvirrad beundrarinna till Evert Taube, man säger väl stalker idag, ja, tände eld på det här och brände ner hela Sjösala. Och det är något naturligtvis som tog familjen väldigt hårt. Det där är ju hemskt när det brinner förstås. Men ändå så finns det många ljusa minnen. Och jag undrar om det inte är så att familjen fortfarande har kvar ett sommarställe där ute. Mm. Chris Rea, Looking for the Summer från 91, och The Police med Di Do Do Do Di Da Da Da från 1980 hörde vi allra först. Jag vidare med det berättande. Mats Paulsson, också en av våra fina musikaliska lyriker, så tycker jag vi kan kalla honom. Året är 1974, då han sjöng in Barfotavisan.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt dig.

Ja, det är Meeta Joe och Dance with the Dolly. Det är från 1961 och från 71 hade vi Neil Young, Old Man. Och Mats Paulsson då med Barfotavisan 1974. Ja, det är väl så att flera av er redan har ägnat er åt den typen av gång, eller hur? Till Bruce Springsteens första singel. Ja, den var faktiskt lite grann av en framgång. Det blev den också så småningom för Manfred Mann's Earth Band 1977. Jag talar om Blinded by the Light. Tycker ni om att lyssna på texter ska ni göra nu, för att här refererar han väldigt mycket till flera stycken saker i hans direkta närhet. Han talar bland annat om hur det var att vara sjuk med

psykossjuk är det väl, va? Ja, och sen så berättar han om sitt eget baseballteam som han hade när han var liten. Och sen finns också Winnie Mad Dog Lopez med på ett hörn. Det är faktiskt hans första trummis i The E Street Band. Detta och mycket annat som kopplas till Asbury Park. Här är han, Bruce Springsteen.

Sveriges Radio P4, Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och som musik då, Max Fenders. Tänk, de har inte stavat sitt namn med Z som så många andra i branschen. Men Vindens melodi, ja, där har vi låten som de sjöng in 1974. Det är Göran Lindberg och Gert Längstrand som har skrivit den. Den kom ut 1975 på singel och låg faktiskt på Svensktoppen i 11 veckor från den 16 mars till den 25 maj 1975. Vi hade också musik för helslaget. TV-serien Hawaii 5-0, ja, de hade ju en signatur, och TV-serien som var så jättepopulär i slutet på 60-talet, ja, den kom tillbaka här nu, har gått på en av betalkanalerna ganska länge. Den låten spelades in utav gänget The Ventures 1968. Och så hade vi också med oss då Bruce Springsteen och Blinded by the Light som kom 1972. Nu så ska vi lyssna på Jackie D. Shannon, Put a Little Love in Your Heart från 1969.

Brian May, Too Much Love Will Kill You. Så kanske det kan vara. I alla fall om den avslutas tvärt. Vi ska se här. 1992 och Billy Ocean. Get Out of My Dreams, Get Into My Car från 1988. Och Jackie DeShannon hörde du först med Put A Little Love In Your Heart från 1969. Ja, det är ju juni nu. Första juni tänkte jag, helt otroligt. Jag har alltid undrat, liksom, var kommer juni ifrån? Men det kan man ju lätt ta reda på. Och det är faktiskt så att juni kommer ur namnet Juno, som var den högsta gudinnan i den italienska eller romerska mytologin, så heter det. Juno Regina, hon var gudarnas drottning och hade fått ta över den rollen efter motsvarigheten i den grekiska mytologin, nämligen Hera. Men då tillbaka till den romerska. Hon var gift med Jupiter och mor till Mars, Vulcanus, Bellona och Juventas. Och det här var en dam då som hade starka krafter. Hon var Roms skyddsgudinna och var den som skyddade kvinnan, framförallt den livgivande och fortplantande kraften hos kvinnan. Det är väl härligt? Ja, och skyddshelgon för mycket, men också alltså, hade hon lite alla andra ett djur som då likställdes med när det var påfågeln. Nu fick ni reda på det. Nu går vi vidare med Salisbury Hill och Peter Gabriel från 76.

Tre låtar på raken, ja. Det ena är första, eller det första ska vi säga. det var Peter Gabriel med Salisbury Hill. Och den spelades in 1976, och så gick vi fram till 80 med Aston Reimers rivaler om Stockholms ström. Ja, den är inne på ganska ordentligt just nu. Och det var så härligt, för häromdagen var ute och gick, och då stod det två stycken flugfiskar ute vid strömparterren, som det heter, som är vid Norrbro, mittemellan slottet och operan. Där står de ibland och flugfiskar. Det ser härligt ut. What is life? George Harrison från 1970. Men nu så ska vi ägna oss en liten stund åt en ikon, en person som vi ofta spelar här hos oss i P4 Plus, och som tyvärr gick ganska tragiskt livsödet mötes. Hon tog en överdos, tror man, när hon bara var 36 år gammal. Marilyn Monroe, eller Norma Jean Baker, eller Mortensen, som en del kallade henne för också, för det stod så i hennes födelsebevis. Men det har visat sig på senare tid med hjälp av DNA att så var inte alls fallet, utan det var nog snarare en direktör på filmbolaget RKO som hennes mamma hade haft en affär med. Ja, redan där förstår ni att livet var ganska komplicerat, och det blev inte lättare genom åren. Men det fanns ändå en vilja och också en stark målmedvetenhet. När hon inte fick de uppdrag hon ville, och när hon kände att hon blev utnyttjad av filmbolagen, så startade hon sitt eget bolag. Och ur detta så växte så småningom då en kanske starkare respekt för hennes person fram. Och också en tydligare bild, då hon ju då, efter att ha varit, som de sa, dum blondin på filmerna ett tag, hade börjat ta skådespelarlektioner för bland andra Lee Strasberg, och börjat ställa upp i filmer som kanske hade en lite allvarligare prägel. Ja, då ville man ha tillbaka henne in i filmvärmen igen, och så fick hon då en ganska bra lön. Tittar man idag på den korta filmkarriär hon hade och det som hennes filmer spelade in i den tidens pengar, ja, så motsvarar det ungefär i dagens värde över 2 miljarder kronor, och det är inte dåligt. Hur du nämner den saken, så är det många som minns sen än idag på hennes 100-årsdag, för hon var född den 1 juni 1926. Och då har jag varit nere och rotat i arkivet och plockat fram ett stycke musik som kom redan 1919 till en musikal, eller två musikaler på Broadway. För den fick vara med, man återanvände grejerna på den tiden. Och själv spelade hon in den 1954, Irving Berlins You'd Be Surprised.

Esther Phillips and I Love Him heter låten. Det är musik från 1965. Elvis Presley har vi också hört. The Wonder of You från 1970. Och allra först då, ja, en liten hyllning som hon själv fick stå för, Marilyn Monroe på 100-årsdagen idag. Och det är med musik av Irving Berlin. Eddie Cantor var det som sjöng den första gången 1919, men här var det från 1954. Hon var inte helt ensam heller, hon hade ju förstås orkester med sig, och det var Lionel Newmans orkester i You'd Be Surprised. Nu till Hasse Andersson.

Ja, det var ännu en skådespelerska som tog sig igenom Hollywood med allt vad det nu innebar. Ja, mycket ung var hon, Debbie Reynolds, när hon blev en av tre personer som ju gjorde sig stora namn. Ja, det var förresten fler. Gene Hagen var ju den som kanske gjorde en av de mest färgglada insatserna i Singing in the Rain. Som Lena Lamont, den kvinna som hade det svårt, eller svårast att ta sig igenom övergången från stumfilm till ljudfilm. Har ni inte sett Singing in the Rain så kanske ni ska göra det. Debbie Reynolds spelade den unga flickan som dansar och som har röst och sen blir kändis på slutet. Det där är en sån där film som är, vad man kan kalla det för, må bra rulle. Tammy, det var annat det. Men här hade vi då mycket kvar av karriären. Hon hör ju på ända fram in i det sista, Debbie Reynolds, som då spelade in den här sången 1957. Från 72 hörde vi Leif Burken Björklund, Fridens kilowatt och rivaler. Ja, Hey Baberiba och Robin Gibb, Saved by the Bell från 69. Och Hans Andersson med Sommardansen från 1987. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes Johan Larsson.

0: Yeah, Working in the Coal Mine, det var Little Doors idé med musik ifrån 1966. Och Torsten Bergman, här har vi mannen som ju lät så många andra sjunga in hans musik innan han själv började med den. Även om man då hade hållit på ett tag och var hos Lennart Hyland och hälsade på i kostym och berättat att han var resebyråtjänsteman, så tror jag det var han var, innan han på heltid gick över till sitt trubbadurande. Vi ska föra en liten konstnär ifrån 1972, och med den ska jag be att få tacka för idag, och på samma gång då be att få önska er alla en trevlig fortsättning på eftermiddagen tillsammans med Kia. Men inte bara det, på natten också nu, om du har lyssnat från klockan 10 fram till midnatt. Kia kommer tillbaka klockan 2. Som sagt, Torsten Bergman, ska vi berätta också att det är Maria Enzell som väljer musiken den här veckan här i P4 Plus. Jag hoppas att ni fortsätter vara med oss. Ha det så gott. Hej då.
1: Vinden är vresig, kölden sträng.

kölden sträng. Han kröker ihop sig vår stalledräng. Dock snart ska han sitta i höghet stor och knäppa och knappa.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där! Idag firar vi den fantastiska drycken mjölk. Det är nämligen World Milk Day idag. Det är FNs livsmedels- och jordbruksorganisation som för över 20 år sedan startade den här dagen. Och vi lever ju i en värld där 2,5 miljoner barn dör av svält och näringsbrist varje år. Det är alltså 300 barn i timmen enligt siffror från Rädda Barnen. Det är ju ofattbara siffror. Svårt att ta till sig. 300 barn i timmen. En enda mjölkko kan innebära skillnaden mellan liv och död. För via mjölken så får ju barnen i sig nästan alla de näringsämnen som de behöver. Och chansen till att överleva blir då betydligt större. Så en riktig gulddryck, mjölken, som vi ju ser som en självklarhet till nybakade bullar, men som innebär liv eller död för ett undernärt barn. Viktigt att uppmärksamma, påminna oss om det här, så väl värt att fira också mjölkens dag. Som vanligt så dyker jag ju upp här med en späckad låtlista och idag är den utvald av musikredaktör Maria Ensell. Och bland de som kommer dyka upp inom de närmaste 2 timmarna hittar vi The Loving Spoonful, Led Zeppelin, Albert Hammond, Monica Zetterlund och Mary Wells. Men vi tar och börjar med lite Sol, vind och vatten släppt 1973 och det handlar såklart om Ted Gärdestad.

Om att känna sig osäker på kärleken, att inte lita på att den man är kär i känner likadant, att personen då i fråga bara låtsas, men sen inser att det inte alls var så. Kärleken är besvarad och äkta. Tvivel vänt till lycka och en viss förvåning. Baby, what a big surprise. Chicago, skriven och sjungen av frontmannen Peter Cetera, inspelad 1977. Innan det är Kingston Trio som 1961 sjöng om Greenback Dollar. Vi hoppar nu ända fram till år 2007. Då spelade Kajsa Stina Åkerström in Sommarlåt.

Först här, Kaylin Twin som 1958 spelade in When. Så Mary Wells, eller The Queen of Motown som hon kallades. Hon var med och satte tonen för det legendariska Motown-soundet där i början av 60-talet. 1964 gick hon in i studion för att spela in låten vi hörde här, My Guy, skriven speciellt för Mary av Smokey Robinson som också producerade. Den släpptes sen i mars 64 och blev en dundersuccé, hennes allra största hit. Men bakom kulisserna började dyka upp en del konflikter. Hon var bara 21 år, låg på topp i sin karriär, men var missnöjd med Motown-bossen Berry Gordy. Hon upplevde att hon inte fick de royaltypengar hon hade lovats. Dessutom så började ju han satsa mer och mer resurser på en ny grupp, The Supremes. Eftersom Mary skrev sitt kontrakt med Motown när hon var minderårig så gav lagen henne nu rätt att säga upp det i samma stund hon blev myndig. Och det var precis det hon gjorde när hon fyllde 21. Och hon rensade sitt skrivbord på Motown och lämnade skutan mitt under brinnande succé. Men flytten från Motown var inte något jättebra drag. Hon lyckades ju aldrig sedan upprepa sina framgångar, i alla fall inte lika stora som på Motown. Dags nu för duett. 1979 gjorde Barbara Streisand och Donna Summer gemensam sak när de spelade in No More Tears, Enough is Enough.

Jerry Williams tillsammans med Alarm som 1972 sjöng om Cotton Jenny. Och innan det Little Willie John som 1960 spelade in You Hurt Me. Har du lagt undan mobilen? Det är ju mobilfria dagen idag. Från början så startade den här dagen för att låta tystnaden råda, för att ge oss lite ljudvila och ro. Inte bara för oss själva utan också för omgivningen. Har väl alla suttit och slumrat lite på en buss eller tåg när någon börjat prata högt i sin mobil. Och det önskar man ju att man slapp vara med om. De allra flesta har ju en mobil i näven mest hela tiden, så det är ju inte helt lätt att lägga undan den för en dag. Men hur ska man klara sig då utan att kunna kolla upp en massa saker, hitta till adresser, få veta vad som händer på jobbet eller ute i vida världen, ingen kalender att kolla i, eller hänga med på sociala medier eller ta bilder och lägga upp på sina egna sociala medier. Hur skulle vi klara en dag utan detta? Ja, det har ju blivit så självklart att alltid kunna luta sig mot sin mobil när man behöver hjälp eller behöver något att göra. Jag har själv otroligt svårt att släppa den där mobilen, blir stressad när den inte är i närheten. Så för mig är nog den här mobilfria dagen ändå bara nyttig. Vi tar och far till 1974 nu, då sjöng Thorleifs om en dag i juni.

0: I wonder what the Indian word for friend is. Say, friend. Kemosabe, that's it. Kemosabe! Hey out there, Kemosabe! No, that isn't it. Look at him out there, running around like a bunch of wild Indians. Oh, this ain't no time for joking.
1: Först är Hootenanny Singers omkring tiggaren från Loossa som spelades in 1972. Och så Larry Verne. 1960 så släppte han Mr. Custer som handlar om en feg soldat som vädjar till General Custer om att få slippa kriga. Han vill inte dö, försöker hitta på en massa ursäkter som huvudvärk eller att han måste gå och titta till hästarna. Slaget i fråga, det är slaget vid Little Big Horn som ägde rum 1876 där soldaterna stred mot ursprungsbefolkningen ledd av hövdingarna Sitting Bull och Crazy Horse. Och soldaten hade ju rätt i sin magkänsla att stå över där krig, för det gick ut pipsvängen för General Custer och hans mannar. Custer själv och samtliga av hans 225 soldater i sjunde kavalleriet stupade. Berodde till stor del på att General Custer var lite för het på gröten, kan man säga. Han gick till attack utan att vänta på förstärkning. Övermod helt enkelt. Från en övermodig general till löjtnant Duva, ja, eller den brittiska gruppen Lieutenant Pigeon, som 1972 toppade den brittiska singellistan med sin Moldy Old Dough.

hem känt doften av blommorna. Det var länge sedan. Vad vi har längtat efter just det här.

Cliff Richard där med Dreamin som han spelade in 1980, och innan det så var det ju Thomas Ledin. 2002 spelade han in Här under sommarhimlen. Och nu är det dags att lämna plats åt John Layton som 1963 spelade in Cupboard Love.

0: Don Juan.
1: Först här, Creedence Clearwater Revival, Hate Tonight, släppt 1970. Och så var det Monica Zetterlund, Donna Juanita, syster till Don Juan från Spader, Madame, filmen och revyn. 1969 var året. Och just 1969, på dagens datum, den 1 juni i rum 1742, eller 1742, på Queen Elizabeth Hotel i Montreal, spelade John Lennon och Yoko Ono in Give Peace a Chance. Skrevs under deras smekmånads bed in, då de ju tillbringade alltid sängen. Och när reportrarna frågade vad de ville uppnå med det här, så upprepade Lennon Just Give Peace a Chance, något som han sen då snabbt förvandlade till en låt. Studiotekniker kallades till hotellrummet och med hjälp av bara fyra mikrofoner och en fyraspårsbandspelare som man hyrt in, så spelar man sen in låten på en enda tagning, och en månad senare så var den släppt. Och det här var ju mitt under brinnande Vietnamkrig, och där 69 så hade den amerikanska opinionen börjat skifta. Fler och fler ansåg att USA borde lämna Vietnam. Och vid en antikrigsdemonstration i Washington i november så samlades runt 500 000 människor, och alla sjöng de Give Peace a Chance. Det måste ju ändå varit en häftig känsla att vara med då. Och idag är det alltså exakt 57 år sedan som låten spelades in. Albert Hammond nu, som 1972 hävdade att It never rains in Southern California.

Vi gör det först Susanne Alvengren om vi börjar natten tillsammans, inspelad 1984. Och så soulmannen Jimmy Ruffin med What Becomes of the Broken Hearted som släpptes 1966. Jimmy som ju även hade en soulsjungande bror, David Ruffin. Båda slog de igenom stort hos skivbolaget Motown under 60-talet. Jimmy fick frågan från bolaget om han ville ha en plats i The Temptations. Så han tvekade och tipsade då om lillebrorsan David som sökte jobbet. Och båda två hamnade faktiskt sen i slutet audition där David stal showen och fick jobbet, men det visade sig passa Jimmy rätt så bra eftersom han snarare ville satsa på en solokarriär. David var sen en del av Temptations under de så kallade guldåren 64-68, men han hade svårt att klara framgångarna, de steg honom lite åt huvudet. Han hamnade dessutom i ett kokainmissbruk och krävde till exempel att man skulle byta namn till David Ruffin and the Temptations som man hade gjort med Diana Ross and the Supremes, men det gick ingen med på. Och det slutade med att gruppen helt enkelt sparkade David Ruffin. På 80-talet så grävdes den här stridsyxan ner och man återförenades bara för att snabbt hamna i samma gamla fotspår, och David fick sparken en andra gång och kokainmissbruket det fanns kvar och det tog också hans liv. David Ruffin dog nämligen av en kokainöverdos idag för exakt 35 år sedan, den 1 juni 1991. Nu till 1959, då spelade The Browns in The Three Bells. Mm.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Friden kring vårt torp är vilande, dit vi kom bilande från stadens kvall.

fejande. Det hörs ett hejande där utanför i geografin. Fride slutar med sitt sprejande och tittar spejande bak

Men strax därpå, naturligtvis, grannarna som komma kryllande på grannars vis, smuttande och tv-tittande förblivit sittande som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld, medan tv

Cornelis Vreeswijk som 1981 spelade in Sommartrivialiteter. Och om vi hoppar till den 1 juni just 1981 så var det datum då det första numret av den legendariska hårdrockstidningen Kerrang gavs ut i Storbritannien. Tänk som en engångsbilaga i den brittiska musiktidningen Sounds, men intresset blev enormt och den sålde slut i ett huj och det gjorde att utgivarna insåg att här finns potential för utveckling. Så Kerrang blev snabbt en egen tidning som släpptes en gång i månaden. Men behovet av hårdrocktidning var skriande och 1987 så blev det en veckotidning till och med. På det där allra första omslaget fanns AC/DC-gitarristen Angus Young, ett omslag som idag har ett stort samlarvärde om du skulle ha ett hemma. Och i tidningen fanns artiklar om bland annat Motorhead, Saxon, Girls School och Kiss. 39 år efter det där första numret så tvingades Kerrang att pausa på grund av pandemin 2020. Men istället för att helt lägga ner så gjorde man 2021 en liten omstart. Och nu ges tidningen ut som en mer exklusivt magasin 4 gånger om året. Så Kerrang firar alltså 45-årsjubileum idag. Och under de här åren så har det skrivits om många band och många har såklart återkommit år efter år. Ett av dem är Led Zeppelin som står på tur här och nu. De har också prytt omslaget flera gånger. Och när Kerrang har rankat låtar så har Stairway to Heaven från 1971 funnits med flera gånger. De har bland annat kallat Jimmy Page insats som definitionen av ett perfekt rocksolo. Det är bara att avgöra själva.

The Nolans där med Attention to Me som de släppte 1980. Och innan det så hade vi också Patsy Cline. 1961 släppte hon Crazy. Vill du höra av dig till oss, kanske fråga något, tipsa om något eller komma med inspel, ja, eller annat, då är det bara att mejla till oss. Och adressen, den är p4plus@sverigesradio.se. Eller så når du oss ju lika bra via vår Facebook-sida, förutom att vi där då informerar om vad som händer i kanalen, vilka nya program som dyker upp och vilka lister Micke Cederberg kör på helgerna, så kan du ju också gå in där och kommentera, tycka till eller ställa en fråga. Funkar lika bra via mail som Facebook, så hör gärna av dig. Vi ska nu till The Yardbirds. 1964 spelade de in For Your Love.

vintern som är lånad, och sommaren är fågeln som blir kvitt, och kylans lön känns varm och skön just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag, när sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: Carl Anton till sommarvind som inspelade 1980. Och innan det hörde vi också Frankie Avalon med Venus som släpptes 1958. Och då har jag bara en enda låt kvar att bjuda på, och sist ut är idag Roger Whittaker. Han avslutar med New World in the Morning som han släppte 1971. Men musiken fortsätter ju såklart ljuda även efter det här i P4+.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen. The only two things in life that make it worth living.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: En ny vecka och en ny månad, 1 juni. Ja, ska vi ta reda ut de där begreppen om en liten stund. Men jag ska hälsa er välkomna med, ja, igår var det ju faktiskt ABBA. Idag är det Agneta Fältskog. Men inte bara hon utan också Little Gerhard. Ja, det är ju han som man brukar säga upptäckte henne. Det var egentligen andra som gav honom tips om henne. Och han fick upp henne till Stockholm och på den vägen är det. Men man brukar säga att det var han som upptäckte eller ja, Carl Gerhard Lundqvist som han ju egentligen heter. Och som själv stod på scenen vid den här tiden men så småningom gick mer och mer över till att bli producent. Agneta Fältskog kom med egna låtar i bagaget och ibland hade hon fått lite hjälp av pappa. I det här fallet så är det faktiskt Little Gerhard själv som har hjälpt henne med den svenska texten. För det vi ska få höra, ja, det är det hon vill sälja in, inte bara till sig själv utan säkert också till alla andra som har vägarna förbi Sverige. Men då måste de ju förstå svenska också förstås, framför svenska sommaren.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Kväll P4 Plus, du hörde allra först det här svepet av låtar Agneta Fältskog framför svenska sommaren. Jajamän. Ja, nu är vi ju där, 1 juni, och det är många som kommer in från andra länder och som brukar fråga mig, när är det sommar i Sverige? Och då brukar jag säga att det är den dagen solen lyser. Ja, och när det sen infaller, det är ju en annan fråga. 1969 kom den här låten, och sen Sam the Sham and the Pharaohs med Woolly Bully. Mm, då är vi inne på 1965. Och här nu från 76, det var faktiskt en jättefin sommar på sina håll. Åtminstone på västkusten det gör till. Horoskop med Harpo. Och då ska vi kanske ta oss en titt på horoskopet. För nu är vi ju inne mitt i tvillingarnas tecken. Det är mitt stjärntecken faktiskt. Ska vi höra eller se vad de säger om mig då? Ja, för det står så här lite allmänt. Och jag tycker inte om att läsa horoskop egentligen. För att även om jag inte tror på det så gör jag det. Är det någon som känner sig igen sig i det? Jupiter förstärker ditt hus för pengar och resurser. Oj! Vilket öppnar för goda chanser till ekonomisk framgång. Tänk det kan jag faktiskt behöva. Och sen står det min personlighet då. Som zodiacens sociala fjäril är tvillingen nyfiken, kvicktänkt och flexibel. Din kommunikativa förmåga gör att du har lätt för att anpassa dig. Men du kan ibland uppfattas som om du ändrar åsikt från en dag till en annan. Menar att tvillingarna skulle vara ombytliga? Ja, för i relationer säger de så här att tvillingen är väldigt flörtig och tycker om att umgås, men kan ibland hålla människor på avstånd för att undvika all för djupa känslomässiga bindningar. Mm-hmm. Ja, man kanske inte ska gå in i en relation, för tänk om det tar slut. Nu går vi vidare med den som i sådana fall skulle kunna hjälpa till med relationen från 1962, Cupid.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner

du bädda bland fången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljerna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön

0: Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Det lilla avslaget är viktigt. The Rolling Stones med Brown Sugar. Vi får väl passa på att gratulera Ron Wood som fyller år idag. Ja, han fyller 79 för att vara exakt, om jag nu inte har fel uppgifter, för han är väl född 47, va? Ja, så. Och så hade vi allra först i det här svepet, ja, då hade vi ju Cupid med Sam Cooke då från 62 och Delta Dawn med Tanya Tucker från 72. Och Harry Brandelius här då med Nordsjön och Kalle Grönstedt från Nora i Ångermanland. Det här var en kille som var duktig på dragspel och en av Sveriges faktiskt kanske främsta på sin tid. Redan som 21-åring så vann han det svenska mästerskapet och han vinna totalt 10 stycken mästerskap av olika slag. Och så småningom så får han till Stockholm och började orkester. Han hade också en bror som var bra på dragspel. Själv hade han spelat det sedan han var 12 år gammal, det kanske jag nämnde. Ja, och då var han ute och gjorde bra grejer. Skrev också Månsken över Ångermanälven. Ja, det är hans komposition. Här fick vi då höra Nordsjön från 1959 som sagt. Nu vidare med Sting, fast inte ensam, utan här är han tillsammans med de andra i The Police.

Jerry Williams och Sista skeppet tillbaka. Ja, den svenska texttraditionen kan man väl säga är så fint berättande. Det är musik från 1998. Och självklart det vi hörde förut av Evert Taube, Sjösala vals. Ja, det var Sven Bertil som då fick berätta i en inspelning från 1972. Ja, själv så sa han ju vid en intervju att just den här sången tycker jag mycket om, för att den är en fin hyllning till familjelivet och till den svenska naturen. Och så är det ju verkligen. Familjen hade ju redan 1928 hittat den här tomten. Det var nämligen så att Evert Taubes fru Astrid, som var född Bergman, ja, hennes föräldrar hade ett sommarställe ute i Stavsnäs på Värmdö, och därifrån kunde man se över till det som Evert sa att det ser ut som en sjösal. Han tyckte det var vackert, och där hade man då namnet Sjösala. Det här blev familjens träffpunkt, och man byggde en liten funkisstuga där ute, och det finns ett berömt fotografi från 1943. Den första delen av den här sagan tog ett tragiskt slut 1969, då en sinnesförvirrad beundrarinna till Evert Taube, man säger väl stalker idag, ja, tände eld på det här och brände ner hela Sjösala. Och det är något naturligtvis som tog familjen väldigt hårt. Det där är ju hemskt när det brinner förstås. Men ändå så finns det många ljusa minnen, och jag undrar om det inte är så att familjen fortfarande har kvar ett sommarställe där ute. Mm. Chris Rea, Looking for the Summer från 91, och The Police med Di-Do-Do-Do-Di-Da-Da-Da från 1980 hörde vi allra först. Ja, vidare med det berättande. Mats Paulsson, också en av våra fina musikaliska lyriker, så tycker jag vi kan kalla honom. Året är 1974, då han sjöng in Barfotavisan.

Ett rådjur står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

Ja, det är Meeta Joe och Dance with the Dolly. Det är från 1961 och från 71 hade vi Neil Young, Old Man. Och Mats Paulsson då med Barfotavisan 1974. Ja, det är väl så att flera av er redan har ägnat er åt den typen av gång, eller hur? Till Bruce Springsteens första singel. Ja, den var faktiskt lite grann av en framgång. Det blev den också så småningom för Manfred Mann's Earth Band 1977. Jag talar om Blinded by the Light. Tycker ni om att lyssna på texten ska ni göra nu, för att här refererar han väldigt mycket till flera stycken saker i hans direkta närhet. Han talar bland annat om hur det var att vara sjuk med påssjuka, är det väl, va? Ja, och sen så berättar han sitt eget baseballteam som han hade när han var liten, och sen finns också Winnie Maddog Lopez med på ett hörn. Det är faktiskt hans första trummis i The E Street Band. Detta och mycket annat som kopplas till Asbury Park. Här är han, Bruce Springsteen.

Sveriges Radio P4, Claes Johan Larsson vid mikrofonen och som musik då, Max Fenders. Tänk, de har inte stavat sitt namn med Z som så många andra i branschen. Men Vindens melodi, ja, där har vi låten som de sjöng in 1974. Det är Göran Lindberg och Gert Längstrand som har skrivit den. Den kom ut 1975 på singel och låg faktiskt på Svensktoppen i 11 veckor från den 16 mars till den 25 maj 1975. Vi hade också musik för helslaget. TV-serien Hawaii 5-0, ja, de hade ju en signatur, och TV-serien som var så jättepopulär i slutet på 60-talet, ja, den kom tillbaka här och har gått på en av betalkanalerna ganska länge. Den låten spelades in utav gänget The Ventures 1968. Och så hade vi också med oss då Bruce Springsteen och Blinded by the Light som kom 1972. Nu så ska vi lyssna på Jackie D. Shannon, Put a Little Love in Your Heart från 1969.

Brian May, Too Much Love Will Kill You. Så kanske det kan vara. I alla fall om den avslutas tvärt. Vi ska se här. 1992 och Billy Ocean. Get Out of My Dreams, Get Into My Car från 1988. Och Jackie DeChannon är du först med Put A Little Love In Your Heart från 1969. Ja, det är ju juni nu. Första juni tänkte jag, helt otroligt. Jag har alltid undrat, liksom, var kommer juni ifrån? Men det kan man ju lätt ta reda på. Och det är faktiskt så att juni kommer ur namnet Juno, som var den högsta gudinnan i den italienska eller romerska mytologin. Så heter det. Juno Regina, hon var gudarnas drottning och hade fått ta över den rollen efter motsvarigheten i den grekiska mytologin, nämligen Hera. Men då tillbaka till den romerska. Hon var gift med Jupiter och mor till Mars, Vulcanus, Bellona och Juventas. Och det här var en dam då som hade starka krafter. Hon var Roms skyddsgudinna och var den som skyddade kvinnan, framförallt den livgivande och fortplantande kraften hos kvinnan. Det är väl härligt? Ja. Och skyddshelgon för mycket, men också så alltså, hade hon lite alla andra ett djur som då likställdes med när det var påfågeln. Nu fick ni reda på det. Nu går vi vidare med Salisbury Hill och Peter Gabriel från 76.

Tre låtar på raken, ja. Det ena är första, eller det första ska vi säga. det var Peter Gabriel med Salisbury Hill. Och den spelades in 1976, och så gick vi fram till 80 med Aston Reimers rivaler om Stockholms ström. Ja, den är inne på ganska ordentligt just nu. Och det var så härligt, för häromdagen var ute och gick, och då stod det två stycken flugfiskar ute vid strömparterren, som det heter, som är vid Norrbro, mittemellan slottet och operan. Där står de ibland och flugfiskar. Det ser härligt ut. What is life? George Harrison från 1970. Men nu så ska vi ägna oss en liten stund åt en ikon, en person som vi ofta spelar här hos oss i P4 Plus, och som tyvärr gick ganska tragiskt livsödet mötes. Hon tog en överdos, tror man, när hon bara var 36 år gammal. Marilyn Monroe, eller Norma Jean Baker, eller Mortensen, som en del kallade henne för också, för det stod så i hennes födelsebevis. Men det har visat sig på senare tid med hjälp av DNA att så var inte alls fallet, utan det var nog snarare en direktör på filmbolaget RKO som hennes mamma hade haft en affär med. Ja, redan där förstår ni att livet var ganska komplicerat, och det blev inte lättare genom åren. Men det fanns ändå en vilja och också en stark målmedvetenhet. När hon inte fick de uppdrag hon ville, och när hon kände att hon blev utnyttjad av filmbolagen, så startade hon sitt eget bolag. Och ur detta så växte så småningom då en kanske starkare respekt för hennes person fram. Och också en tydligare bild, då hon ju då, efter att ha varit, som de sa, dum blondin på filmerna ett tag, hade börjat ta skådespelarlektioner för bland andra Lee Strasberg, och börjat ställa upp i filmer som kanske hade en lite allvarligare prägel. Ja, då ville man ha tillbaka henne in i filmvärmen igen, och så fick hon då en ganska bra lön. Tittar man idag på den korta filmkarriär hon hade och det som hennes filmer spelade in i den tidens pengar, ja, så motsvarar det ungefär i dagens värde över 2 miljarder kronor, och det är inte dåligt. Hur du nämner den saken, så är det många som minns sen än idag på hennes 100-årsdag, för hon var född den 1 juni 1926. Och då har jag varit nere och rotat i arkivet och plockat fram ett stycke musik som kom redan 1919 till en musikal, eller två musikaler på Broadway. För den fick vara med, man återanvände grejerna på den tiden. Och själv spelade hon in den 1954, Irving Berlins You'd Be Surprised.

Esther Phillips and I Love Him heter låten. Det är musik från 1965. Elvis Presley har vi också hört. The Wonder of You från 1970. Och allra först då, ja, en liten hyllning som hon själv fick stå för, Marilyn Monroe på 100-årsdagen idag. Och det är med musik av Irving Berlin. Eddie Cantor var det som sjöng den första gången 1919, men här var det från 1954. Hon var inte helt ensam heller, hon hade ju förstås orkester med sig, och det var Lionel Newmans orkester i You'd Be Surprised. Nu till Hasse Andersson.

Ja, det var ännu en skådespelerska som tog sig igenom Hollywood med allt vad det nu innebar. Ja, mycket ung var hon, Debbie Reynolds, när hon blev en av tre personer som ju gjorde sig stora namn. Ja, det var förresten fler. Gene Hagen var ju den som kanske gjorde en av de mest färgglada insatserna i Singing in the Rain. Som Lena Lamont, den kvinna som hade det svårt, eller svårast att ta sig igenom övergången från stumfilm till ljudfilm. Har ni inte sett Singing in the Rain så kanske ni ska göra det. Debra Reynolds spelade den unga flickan som dansar och som har röst och sen blir kändis på slutet. Det där är en sån där film som är, vad man kan kalla det för, må bra rulle. Tammy, det var annat det. Men här hade vi då mycket kvar av karriären. Hon höll ju på ända fram in i det sista, Debbie Reynolds, som då spelade in den här sången 1957. Från 72 hörde vi Leif Burken Björklund, Fridens kilowatt och rivaler. Ja, Hey Baberiba och Robin Gibb, Saved by the Bell från 69. Och Hans Andersson med Sommardansen från 1987. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes Johan Larsson.

0: Working in the Coal Mine, det var Little Dorsey det med musik ifrån 1966. Och Torstein Bergman, här har vi mannen som ju lät så många andra sjunga in hans musik innan han själv började med den. Även om man då hade hållit på ett tag och var hos Lennart Hyland och hälsade på i kostym och berättat att han var resebyråtjänsteman, så tror jag det var han var, innan han på heltid gick över till sitt trubbadurande. Vi ska föra en liten konstnär ifrån 1972, och med den ska jag be att få tacka för idag och på samma gång då be att få önska er alla en trevlig fortsättning på eftermiddagen tillsammans med Kia. Men inte bara det, på natten också nu om du har lyssnat från klockan 10 fram till midnatt. Kia kommer tillbaka klockan 2. Som sagt, Torstein Bergman, ska vi berätta också att det är Maria Enzell som väljer musiken den här veckan här i P4 Plus. Jag hoppas att ni fortsätter vara med oss. Ha det så gott. Hej då.
1: Vinden är vresig, kölden sträng.

kölden sträng. Han kröker ihop sig vår stalledräng. Dock snart ska han sitta i höghet stor och knäppa på knappar av

0: P4 Plus.
1: Ja visst, gör det ont

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där! Idag firar vi den fantastiska drycken mjölk. Det är nämligen World Milk Day idag. Det är FNs livsmedels- och jordbruksorganisation som för över 20 år sedan startade den här dagen. Och vi lever i en värld där 2,5 miljoner barn dör av svält och näringsbrist varje år. Det är alltså 300 barn i timmen enligt siffror från Rädda Barnen. Det är ju ofattbara siffror. Svårt att ta till sig. 300 barn i timmen. En enda mjölkko kan innebära skillnaden mellan liv och död. För via mjölken så får ju barnen i sig nästan alla de näringsämnen som de behöver. Och chansen till att överleva blir då betydligt större. Så en riktig gulddryck, mjölken, som vi ju ser som en självklarhet.